kuak. Melendere hele hele walkole munawin kalangar pucari malawane bakamana.